0: Bejong Lungchen Ningchili Kong Kanke Lungchini, Chando Moma Lungchili Kongchi, Ga Chando Hibi Lindsay Jutong Sha Juhin.
1: Singi Lindsay Kong Kaza, Tindia Chando Moma Kanke Lungchili Kongcha, Ga Chando Hibi Lindsay Na Nyanzo Jura Gajuke, Nana Lindsay Zosho Wa Kyujunye, Tindia Ga Chando Lindsay Na, Buehaja Sanjo Niti Gorda, Tinza Menlo Jigoro, Tinya Sikita Lani Hibi Lindsay Ki, Nangdo Kasun Guji Si Yuan.
2: Nguyên là bởi khách giá 3 chút nét tiêu cổ tông chứ nhé. Đã thương người mì gửi trả lô rô lý bình chứng khô. Từ rê xe bì phong chô khá lý đô bình chứng xe. Bởi khách giá 3 chút nét tiêu cổ tông chứ nhé.